0: Я тоді коледж не виграт,
1: не попрограв,
0: а програєм ні пак.
1: Пак, це застрельте, зробне то, як жікав ваш отець.
0: Всяк це застрелив.

0: словні. Оборота запачете на... Чечете Йосефа Прусе. Так є тою, кроч пакела ти зна з гладки.
1: Я не слова.
0: Ані слова.
2: Я це не
0: слова. Ані слова. Люди це не розум. Є любальта. Запачете на... Як може не поведеть
2: собі? Я летим!
0: Діти до мене! Слечно! Віма ти плачні,

Брата мій, як і зласні заєм на особі пана Грегора. Але ж вам туза на том рапіден процес віка. Дякую вам. Нехті візвітат, откуд вітат, комсерської замченик скрініть мего тому. Єто так не ваше таємстві. Там сотісте дописи, п'єдє ласте жетам грузу водка, оконце подпечеті.